0: श्रोते हो, आत्ताच आपण परिसर या कार्यक्रमात जलव्यवस्थापन या विषयावर डॉक्टर अपरूप अडावतकर यांनी दिलेल्या माहितीचा भाग तिसरा ऐकलात.
1: श्रोते हो, सकाळचे 6:55 होत आहेत. आकाशवाणीच्या दिल्ली केंद्रावरून दिल्या जाणाऱ्या संस्कृत मधल्या बातम्या आम्ही सहक्षेपित करीत आहोत.
2: इयम आकाशवाणी. संप्रति वार्ता श्रूयंताम. प्रवाचिका ऋचा झा. अथ वार्ताः. प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य तमिलनाडु राज्यस्य चेन्नई नगरे 13,000 करोड़ रूप्यकाणां परियोजनानां उद्घाटनं करिष्यति. प्रधानमन्त्री चेन्नई मेट्रो रेल परियोजनायाः तस्य खण्डस्य मेट्रो रेल सेवायाः शुभारम्भं करिष्यति, यस्य निर्माणं प्रायः 49,00,000 करोड़ रूप्यकाणां व्ययेन कृतमस्ति. श्रीमोदी पोलूर बायपास स्थानकात् पूनमल्ली बायपास स्थानकपर्यन्तं पुनश्च तत्रतः चेन्नई मेट्रो रेल यानेन यात्रामपि करिष्यति. पूनमल्ली पोलूर मार्गे उन्नत संकेत प्रणाली युक्ता 3.7 किलोमीटर मिता दीर्घा द्विस्तरीया संरचना अस्ति, या चालक विहीन संचालनाय निर्मिता अस्ति. प्रधानमन्त्री 50,00,000 करोड़ रूप्यकेभ्यः अधिक मूल्यानां रेल मार्गाधारभूत संरचना परियोजना राष्ट्राय समर्पयिष्यति तथा तासाम् उद्घाटनमपि करिष्यति. एतासु अमृत भारत स्थानक योजनायाः अन्तर्गतं पुनर्विकसितानि पलनी वेल्लोर केन्टोन्मेन्ट अम्बा समुद्रम परमकुडी नमक्कल चेत्येतेषु स्थानेषु स्थितानि 5 अमृत स्थानकानि सम्मिलितानि सन्ति. श्रीमोदी पोरूर सरोवरस्य समीपे स्थिते जलाकंडेश्वर मंदिरे दर्शनं पूजनं च करिष्यति. प्रधानमंत्री धनधान्य कृषि योजनायाः अद्य 1 वर्षं सम्पूर्णं. इयं योजना विगतवर्षे अस्मिन्नेव दिने देशस्य 100 आकांक्षी कृषि जनपदेषु कृषेः सुदृढीकरणाय प्रारब्धा आसीत्. अस्माकं वार्ताहरानुसारम् अस्याः योजनायाः अन्तर्गतं 11 मन्त्रालयानां विभागानां च 36 केन्द्रीययोजनाः राज्यप्रशासनानां योजनाभिः निजक्षेत्रस्य सहभागितया च समन्विताः सन्ति. अस्याः योजनायाः उद्देश्यं प्रत्येकस्य जनपदस्य विशिष्टानां कृषिसम्बद्धानां आवश्यकतानां पूर्तिः अस्ति. संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते.
3: आकाशवाणी वार्ताभिः संयुज्यन्ताम्. एक्सपटले @AIR न्यूज अलर्ट्स इत्यनुसरन्तु. अथ सद्यो वृत्तान्ताय च newsonair.gov.in इति जालपुटम् अवलोकन्ताम्.
2: रक्षामन्त्री राजनाथसिंहः युवकेभ्यः नीतिनिर्माणसमये तेषाम् आकांक्षाः आवश्यकताः तथा परिवर्तनशीलाः परिस्थितयः